na na na jump jump. Itak na na na jump jump. Na na na jump jump. Na na na jump jump. Na na na jump jump. Na na na jump jump. Na na na jump jump. Itak na na na.